0: आयकून नमस्कार गोवा हे कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. तरेकवार म्हायती सयत सोबीत संगीताची ही कार्यावळ. आयच्या कार्यावळीत सदचे भशेनूच दिनविशेष सातवडे जावन 25 मिनटांचेर प्रादेशीक खबरो. आणि आता नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळीत सुरवेक विचार किरण.
1: भगवान बुद्ध म्हणतात, आमी जे कितें चित्ता तशेंच घडटा, जे कितें अणभवता ताचेच कडेन आमची ओढ आसता, आनी जे कितें येवजिता तेंच घडयता. म्हणटकच आमचें चिंतप, अणभवप आनी निर्मप हाका म्हत्व आसा.

0: परत आल्यो. रातच्या वेळा हातांत लापयां घेवन त्यो दुयेंतींची सेवा करताल्यो, तांकां पळयताल्यो. तांच्या मनांत आशिल्लो सैनिका बद्दलचो हो आदर आनी मोग, हाचे खातीरच लेडी वीथ लॅम्प अशें तांकां म्हणटाले. तांकां ह्याच नांवान वळखतात. तांचो हो जल्माचो दीस जगभरांत परिचारिका दीस म्हणून पाळटात, तर आयचो हो खास दीस परिचारिका दीस. आनीकय खुबश्यो घटना घडल्यो आयचे हे दिसा. क्लोरोफॉर्मचे संशोधक बेरेन व्हान जस्टस लिबिंग हांचोय जल्माचो दीस आयचोच 12 मे 1803 वर्सांतलो. तर आयचे हे दिसा 1909 वर्सा पुण्यांत अनाथ विद्यार्थ्यां खातीर अनाथ विद्यार्थी गृहाची स्थापना जाल्ली. आयचेच दिसा जल्मल्ले भारतीय चित्रपट सृश्टीतले दिग्गज दिग्दर्शक विजय भट, तांचो जल्म 12 मे 1907 वर्सांतलो. निर्माता, दिग्दर्शक आनी पटकथा लेखक म्हणून तांणी नांव केलें. रामराज, बैजू बावरा, गुंज उठी शहनाई, हिमालय की गोद में अशा चित्रपटांची निर्मिती तांणी केली. 12 मे 1952 हे दिसा प्रजासत्ताक भारताचे पयले संसदीय अधिवेशन सुरू जाल्लें. तर भाषातज्ञ आनी वैदीक संस्कृतीचे अभ्यासक रामचंद्र नारायण दांडेकर हांकां बिर्ला एकॅडमी ऑफ आर्ट अँड कल्चर ह्या संस्थेचो जी डी बिर्ला आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर जालो तो आयचेच दिसा 12 मे 1998 वर्सा. आयचे हे दिसा 2010 वर्सा एस एच कापाडिया हांणी भारताचे 38वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार सांबाळ्ळो. तर अश्यो अनेक खास घटना नोंद करता आयचो हो दीस 12 मे.
1: दिन विशेष.

0: नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळे जुव्यार सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय ही देवभूमी, हांगाचें टॅम्पल ट्युरिझम सध्या संवसारीक पांवड्याचेर नामना जोडपाक लागलां. पुर्तुगीजांनी तांच्या राजवटीच्या काळांत गोंयांतली सुमार 1000 देवळां उध्वस्त केली अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते पोरण्या गोंया बांयगिणी हांगा श्री गोवेश्वर महाशिव मंदीर हांगा आयोजीत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 ह्या कार्यावळींत उलयताले. देशाचे आदले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या फुडारपणाखाला गुजरात सोमनाथ देवूळ परतून बांदले आनी डॉ राजेंद्र प्रसाद हांणी ताचें उक्तावण केलें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आज हें देवूळ 75 वर्सां पुराय करता आनी हो अभिमानाचो खीण अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वर्साक सोमनाथ पर्व वर्स म्हणून जाहीर केलां. देशभरांत जायत्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. गोंयांत ही कार्यावळ तपोभूमी हांगा जातली अशें तांणी सांगलें.
1: गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पुर्तुगीजांनी नश्ट केल्ली. हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयलीं गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या, कुलदैवत स्थापन केलां आनी सगळे कोंकणी उलोवपी गोंयकार, गोंयांतले कितलेशेच लोक हे प्रस्थापीत जाल्ले, बट त्या लोकांक केन्ना परत येवपाक मेळना. आमी एक भव्य मंदीर हे तांच्या यादिस्त बांदपाचें ठरयलां. खंयसर दिवार आयलंड हांगासर भव्य मंदिराचें पुनर्निर्माण आमी थोड्याच दिसांच्या भितर सुरू करतले.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगरा विशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा. चालू आशिल्ल्या झुजां मदीं भारतान पेट्रोलियम उत्पादन आनी भांगर हे सारकिल्ल्या मुखेल आयातांचेर नियंत्रण दवरचें पडटलें. ह्या वस्तूंचो थेट परकी चलनाचेर परिणाम जाता ही बाब नागरिकांनी लक्षांत घेवप म्हत्वाचें आसा. सगळ्यांनी हे मार्गदर्शन पाळचें पडटलें अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मध्यपूर्वेतल्या झुजाच्या फाटभुयेर पेट्रोल आनी डिझल दरवाडीची शक्यताय लक्षांत घेवन वर्क फ्रॉम होम सुरू करात, इंधनाची बचत करात आनी परकीय चलन वाटोवपा खातीर वर्सभर भांगराची खरेदी टाळात, तशेंच विदेशी भोंवण्यो वचपाचें टाळात अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या नागरिकांक केलां अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळें.
2: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जर कालची जी आपली मेसेज, ही मेसेज क्लियर आहा. सध्या पुराय जगभर जशें पळोवंक वतात जाल्यार युक्रेन वॉर आनी दुसरे दोन वॉर सुरू आहा आनी दोन वॉर सुरू आसतना तिणी काही गोष्टींचेर कंट्रोल दवरूंक सांगिल्ले आसा. एक म्हणजे पेट्रोल, हे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जे आसा पळय ह्या सगळ्या कंट्रीच्यान येता तो थोडोसो कंट्रोल करप हे गरजेचे आसा. दुसरे इज गोल्ड, दीस इज अगेन द फॉरेन एक्सचेंज. थोडे आसा जशे आमच्या देशांतलेच पैसे जे आहात सगळ्यात भायर वचा. म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी प्रायम मिनिस्टरची मेसेज फॉलो करप हे गरजेचे आसा. कारण जगातली सध्याची स्थिती जर पळयत आसत जाल्यार ही फ्युचर कितें जातले आमी आतां प्रेडिक्ट करू शकना. त्याची म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक विनंती आहा हे सगळ्यो गजाली त्या सगळ्या जाणांनी फॉलो कर.
0: अनुवर्सा हाज यात्रेक गोंयांतल्यान 145 यात्री वचपाचे आसात. तातूंतलो पयलो 90 जणांचो पंगड मुंबय वचपाक भायर सरतलो. मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत गोंय हाज समितीचे अध्यक्ष उरफान मुल्ला हांणी ही म्हायती दिली. आज दवर्ली हांगाच्या अंजुमन स्कुलाकडच्यान सांजवेळा 3:30 वरांचेर हे यात्री बसीन मुंबय वचपाक भर सरतले. हे यात्री 13 मेक मुंबयसावन सौदी अरेबियाक वचपाक विमानात बसतले. ते उपरांत आनी 55 यात्री 16 मेक यात्रेक वचपाक गोंयासावन भार सरतले अशें मुल्ला हांणी सांगले. संवसारीक वस्तू संग्रहालय दिसाच्या फाटभुयेर गोवा सायन्स सेंटरा वतीन वैयक्तीक छंद प्रदर्शनाचे आयोजन केलां. हे प्रदर्शन 16 ते 18 मे ह्या काळांत सकाळी 9:30 ते 5:30 मेरेन आसतले. वेगवेगळ्या वस्तूंची आवड आसपी आनी

एकठांय करपाचो छंद आशिल्ल्या हॉबी कलेक्टरां खातीर हें प्रदर्शन आसा. नाणी, शिक्के, प्राचीन वस्तू, जिवाश्म, कलाकृती, खेळणी, विंटेज वस्तू, दुर्मीळ पुस्तकां आनी हेर आकर्शक संग्रहीत वस्तू ह्या प्रदर्शनांत वांटो घेवपी मानेस्त हाडपाक शकतात. तरणाटे वेव्हार आनी खेळ मंत्रालयान माय भारत पोर्टलाचेर राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण संघटनेच्या सहकार्यान देशातल्या तरणाट्यां खातीर राष्ट्रीय अवयवदान जागृताय प्रस्नमाची सर्त घडून हाडल्या. तरणाट्यां मदीं अवयवदानाविशींचे गैरसमज पयस करप, तांचें गिन्यान वाडोवप आनी ह्या जिवीत दिवपी वावराची समाजांत जागृताय निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. एक अवयवदात्यान जायत्या जाणांचें जिवीत वाचूं येता हो संदेश भौसा मेरेन पावपा खातीर आनी ह्या जिवीत वाचोवपी चळवळीचो भाग जावपा खातीर माय भारत पंगडान आनी युवा वेव्हार आनी खेळ मंत्रालयान माय भारत .gov.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवन चडांत चड तरणाट्यांक हे सर्तींत वांटो घेवपाचें आवाहन केलां. राज्यातल्या सगळ्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापनांक गोवा इमारत आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळाकडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तालयान जारी केल्या. गोंय क्रिकेट संघटनेन घडोवन हाडिल्ले T20 क्रिकेट सर्तीत चौगुले स्पोर्ट्स क्लबान जिनस स्पोर्ट्स क्लबाचेर जैत जोडीत सर्तीचे वस्तादपण जोडले. वेदशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजे चडांत चड 36 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणांत उणे 29 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. ही आसा एक कळणी आकाशवाणी पणजे केंद्राचो खबरां विभागा वरवीं. वृत्तनिवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवार कडच्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 वरांचेर. नमस्कार.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.

ऐक पनो, आयज सगळ्याच प्रकारच्या वैद्यकशास्त्रांनी मान्य केला की दुयेंसाचें मूळ कारण मनाकडे जोडिल्लें आसा. कुडीचेर उपचार करून खंयचेंच दुयेंस पुराय तरेन बरें जायना. आपलो आहार आनी विहार म्हळ्यारच वागणूक हांची योग्य साथ दुयेंसाचो पुराय नायनाट करता. आनी हाचे खातीर मनाची नियंत्रण शक्ती खूब म्हत्वाची. सगळ्याच्या जिविताचें ध्येय हें सुखी, सुंदर आनी स्वस्थ जीवन आसा. खाणा जेवणांतल्यान तें मेळोवपा खातीर मन बुद्धी संस्कारक्षम करपा खातीर आहारा वांगडाच शुद्ध अशा विचाराची जोड दिवप गरजेचें.

आयकपे न्हू, स्वताक सुदारपांत इतले व्यस्त जावचे की हेरांचो चुको सोदून वेळूच उरूंक जायना. यशाची म्हत्वाची वाट म्हळ्यार स्वताक वळखप. ह्या विचारा सांगताकच सोंपता आयचो हो कार्यक्रम. नमस्कार गोवा.

त्या गांवच्या तियात्रान गायल्ले कांतार सोमेस्तांक भरपूर आवडले. फुडल्या वर्सा ताका गांवच्या तियात्रान गावूंक आपयलो. हातांत पिडो घेवन रेबेकाव हे कांतार ताणे गायले. ताचे फाटल्यान बॉयरान देसेंत तशींच कॉमीक कितलींशींच कांतारां ताणें गायलीं आनी तो परजोडलो. तो एक भोव वजनादीक कांतारां बरोवपी. तेच परी कॉमीक पार्टीन तो चड हुशार. हात जोडून माचेर धांवड्यो मारून वयर सकल बसून लोकांक तो हांसोवन रडयतालो. एका काळार सोजा फेर्राव, एंथनी मेंदेस आनी एम बॉयर 3 ग्रेट इन साश्टी म्हणून वेताले.

ताणें आपलो पयलो तियात्र बरयलो 1948 वर्सा, जाचें नांव रिणकारी. ताचे फाटले जायते तियात्र ताणें माचेर हाडले. ताचे फामाद तियात्र जावन आसात एकूच रस्तो, बेकार एम्प्रेगाद, पोस्को इरमांव आदी. आपले तियात्र ताणें गोंयच न्हय पूण दिल्ली, कॅलकटा, आरबी, आफ्रिकेक आनी लंडनाक दाखयले. कोंकणी माचेची ही गिरेस्तकाय दवरून 30 वेर मायाचे 2009 वर्सा राय आपल्या घरा साकून तो देवाच्या आपोवण्याक राजी जालो. तो गोंयांतलो एकूच कलाकार जावन गेलो जाका राष्ट्रीय मळार पद्मश्री आनी संगीत नाटक अकादमी हे पुरस्कार फावो जाले.

0: गोंयकारपण कायतली थॉमाजीन कातूस आनी आयरीन आनी ह्या कातरां सांगता दाखोवच ही कातरांची कार्यावळ सोंपता.
1: कामा वयली दगदग, ट्रॅफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को. तुमकां सतेता आसत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड, पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो एफ एम रेनबो चॅनल घेवन येता रेनबो सांज. दर दिसा सांज वेळा 6:05 ते 7:05 मजगती रेनबो सांज फकत 105.4 MHz रेनबो सांज.
2: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरा विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
3: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
4: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय.

सदाबहार पन्ने हिंदी फिल्मी गीतांची ही कार्यावळ मुखार वता आसतना आर पार ह्या फिल्मांतले मजरूह सुलतानपुरी हांचें गीत, ओपी नायर हांचें संगीत आनी आवाज आसा शमशाद बेगम हांचो.

आयज पयलू हें गीत आसलें पहली नजर ह्या फिल्मांतलें. मुकेश हांणी गायल्लें, आहा सीतापुरी हांचें, संगीतकार अनिल बिस्वास. तुमी आयकतात हिंदी फिल्मी गितांची ही कार्यावळ आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेवरवीं सकाळची बरोबर 9 वरां जावन 30 मिनटां जातात.

लता मंगेशकर हांच्या आवाजांतलें हस्ते जख्म ह्या फिल्मांतलें हें गीत बरयल्लें कॅफे आजमी हांणी आनी संगीतकार मदन मोहन. इशान 9 वरां जावन 45 मिनटां जातात. सदाबहार पन्ना हिंदी फिल्मी गितांच्या ह्या कार्यावळींत घेवया एक ल्हानसो ब्रेक.

अवघ्याण्णव वर्सांच्या वयार ताणें आपल्या पयल्या गिताची रचना केल्ली. तांचे खाशेलेपण म्हणल्यार संवसारांतल्या वेगवेगळ्या प्रांतांतल्या वाद्यांचो वापर करून हिंदी सिने संगीताक तांणी वेगळो आयाम दिलो. तशेंच जगभरांतल्या पारंपारीक संगीताचो कलात्मक वापर करून आपल्या संगीत रचनेक नवो रंग दिलो.

आलिशान सदाबहार ही कार्यावळ सोपयत आसतना धरती माता ह्या फिल्मांतले उमादेवी के एल सैगल आनी पंकज मलीक हांच्या आवाजांतलें गीत आयकुया. पंकज मलीक हांणी संगीतबद्ध केल्लें ही गीत रचना आसा पंडीत सुदर्शन हांची.

0: कामावयली दगदग, ट्रॅफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को तुमकां सतेता आसत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड. पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल घेवन येता रेनबो सांज. दर दिसा सांज वेळा 6:05 ते 7:05 मजगती रेनबो सांज फकत 105.4 MHz रेनबो सांज.
1: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले. दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 मजगती हॅलो डॉक्टर फकत 105.4 MHz FM रेनबोचेर हॅलो डॉक्टर.
2: आनी आतां सुगम संगीताची कार्यावळ फुडें व्हरतना ऐकुया उल्हास बियांव आनी नॅफी रोड हांचो हो आवाज. गीतरचना विजय गायतोंडे हांची आसा आनी संगीतबद्ध केल्ल्या उल्हास बियांव हांणी.

आतां 12 वरां जावन 10 मिनटां आनी 35 सेकंद जाल्ले आसा. आयकुप्या न्हू, आतां सांगता आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळींची रुपरेषा.

रुपरेषा सांगून जातकच 12 वरां जाऊन 15 मिनिटांचेर आयकूंक रवात चित्ररंजन ही हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ. 12 वरां जाऊन 30 मिनिटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो आणि ताचे उपरांत चित्ररंजन ही कार्यावळ. 1 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. 1 वरां जाऊन 5 मिनिटांचेर ऐकात कातारां. 31 दिसांक कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, तशेंच

एक वर जाऊन 32 मिनटांचेर परतून एकदां कांतारां तुमकां आयकूंक मेळटलीं. दोन वरांचेर भावगीते, दोन वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो.

قصه دربده. आयजयकात ताणी सतारीचेर वाजयल्लो राग दरबारी कानडा तशेंच राग भैरवी. उस्ताद रईस खां हांचें सतार वादन. वेळ आसा 5:35. 5:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, 6:00 हिंदींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतलीं. रेनबो सांज ही कार्यावळ आयकूंक रावात 6:05. 6:30 कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. 6:35 रेनबो सांज. 6:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतलीं. 7:10 हॅलो चित्ररंजन ही फोन इन कार्यावळ. 7:20 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7:30 हॅलो चित्ररंजन ही कार्यावळ. 8:00 कातारां. 8:30 सदाबहार ही पोन्या हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली. 9:00 न्यूज ॲट 9 आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतलीं.

9 वरांजावन 15 मिनटांचेर ट्युजडे ट्विस्ट रच्या 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. 10 वरां 5 मिनटांचेर द कंट्री म्युझिक अवर. 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो. 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर हार्ट टू हार्ट ही कार्यावळ. 12 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली आनी उपरांत 12 वरां 5 मिनटांचेर आमची निमणी सभा सोंपतली. ऐकवेनू ही अशी लेख नदर आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले. आता 12 वरां जावन 15 मिनटां आनी 55 सेकंद जाल्ली आसा. आमची मुखावेली कार्यावळ कांय खिणांतच.

आयकूबेन हांव येवकार तुमकां सगळ्यांक चित्ररंजन ह्या कार्यावळीन कार्यावळीन सुरवेक आयकुया कपूर अँड सन्स ह्या फिल्मांतलें हें गीत अरजीत सिंग आनी एस एस कौर हांचो हो स्वर.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे. येयात
1: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी, आकाशवाणी.
4: एकशे पांच अंश चार मेगाहर्ट्झाचेर ही आसा FM रेनबो सेवा. आतां 12:30 जाल्ली आसा. आयकुया कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.

12 जावन 33 मिनटां जाल्लीं आसा. परतून एकदां येवकार तुमकां चित्ररंजन ह्या कार्यावळीन. कार्यावळीन आतां ऐकुया तेरे नाल लव हो गया ह्या फिल्मांतलें हें गीत. श्रेया घोषाल आनी आतिफ असलम हांचो हो स्वर.

बजरंगी भाईजान ह्या फिल्मांतलें हें गीत निकतेंच तुमी आयकलें. आनीतल्यान चित्ररंजन ही कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता. आतां बरोबर 1 वरांचेर आयकूंक रावात हिंदीतल्यान खबरो, ज्यो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भाजपाचे वडील फुडारी हिमंत विश्व शर्मा हांणी आयज सेगीत दुसरे खेपे आसामाचो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. आसामचे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हांणी तांकां पद आनी गोपनियतायेचो सोपूत दिलो. अस्तंत आशियात सुरू आशिल्ल्या संकश्टाच्या फाटभुंयेर लोकांनी इंधन आनी विदेशी उत्पादनाचो वापर उणो करचो अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगरा विशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा देखून नागरिकांनी ही गजाल लक्षांत घेवन तांच्या मार्गदर्शनाक पाळो दिवचो पडटलो अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाडे जुंव्यार सुरू जातले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण

नमस्कार, हांव देवश्री कामत. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पश्चीम आशियातल्या संकटाच्या फाटभुंयेर परकीय चलन वाटावपाक लोकांक इंधनाची बचत करपाचे आनी विदेशी उत्पादनांचो वापर कमी करपाचे आवाहन केले. भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी हिमंता बिस्वा सर्मा हांणी सलग दुसरे फावट आसामाच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. आसामाचे मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतिल्ल्या हिमंत बिस्वा सर्मा हांकां आनी मंत्रीमंडळांत प्रवेश घेतिल्ल्या सगळ्या मंत्र्यांक आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गुवाहाटी सोपूतविधीत हाजेरी लावन परबीं भेटयली. गोंयच्या नागरिकांक सुरक्षीत आनी स्वच्छ अन्न मेळोवन दिवपाच्या हेतान कोलवा बीच आनी सळावली वाठारांनी खाशेली तपासणी मोहीम आयोजीत केल्ली. राष्ट्रीय चाचणी संस्था एनटीएन पदवीपूर्व वैजकीय शिक्षणाच्या प्रवेशा खातीर ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट यूजी 2026 परिक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी महान शीख जुजारी बाबा बंदा सिंग बहादूरजींच्या सरहिंद फते दिसाच्या शुभप्रसंगार देशाक शुभेच्छा दिल्यात. आयपीएल क्रिकेटांत आज अहमदाबादांत गुजरात टायटन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद मदलो खेळ भारतीय वेळेप्रमाण सांजे 7:30 सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो 5:30 वरां जाल्लीं आसा तुमकां सगळ्यांक म्हाजी मोगाचो उर्बेभरीत येवकार मोगळ्याक पेनू FM रेनबो कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक म्हाजी मोगाचो येवकार दितां कांय खिणांत आयकुया आनी जाणून घेवया आयच्या दिसाची रुपरेषा.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे

उस्ताद रईस खां हांचे सतारवादनां मेळकलें. आपल्या सतारवादनांत ताणें सादर केल्लो राग दरबारी कानडा. तांच्या सतारवादनांत कार्यावळींत मुखार आयकुया भैरवी.

नमस्कार आणि येवकार रेनबो सायन्स कार्यावळीन सवरा 5 मिनटां जाल्लीं आसात. मोगाळेक पेनो आमची दिसभराची दगदग पयस करुया. घेवन आयला तुमचे खातीर हें संगीत आणि कांय ताचे बरोबर खास अश्यो गजाली आयच्या ह्या रेनबो सायन्स कार्यावळींत आस्वाद घेवया. बिंदिया वस्तनायक हांच्या स्वरांतल्या ह्या गीताचो.

वैशाली सामंतांचो स्वर आमी आयकलो या गीता खातीर. मोगळेपणो आयआयटी रुपरान भारताची पयली व्यापक शेतकी पद्दत अन्नम डॉट एआय प्लॅटफॉर्मांतल्यान सुरू केली आनी स्मार्ट शेतीत म्हत्वाची उदरगत जाल्या. हवामान डेटा एकठांय करपा खातीर मुळावी बांदावळ पीक आनी किटक निरीक्षण करपा खातीर एआय चलीत विश्लेशण आनी शेतकारांक बहुभाशीक सल्लागार संवाद हांचो आस्पाव करून ही पद्दत डिजिटल थर एकठांय करता. उदकाचो वापर उणो करून आनी अदमासाक येनाशिल्ल्या हवामानाक लागून पिकांचे लुकसाण उणें जावपा खातीर उत्पादकता वाडोवपाचो ताचो हेत आसा. राष्ट्रीय एआय उपक्रमाच्या आदारान हो प्रकल्प शेतकी मळार कृत्रीम बुद्धीची वाढत वचपी भुमिका दाखयता आनी पुराय ग्रामीण भारतांत व्यापक अंमलबजावणी खातीर मापनीयता दाखयता. 105.4 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो. आमी एकदात रेनबो सांज.

नायक द रियल हिरो फिल्मातल्यान हें गीत अभिजीत आनी संजीवनी हांचो जोड आवाज 6:58 जाल्ले आसात. कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडियोतल्यान आयकूंक दितात.

नमस्कार और राजश्री कामत न्यूज अतक्या मुखेल खबरो। भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी हिमंता बिस्वा सर्मा हांणी सलग दुसऱ्या फावट आसामाच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो। आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा आणि हेर मंत्र्यांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गुवाहाटीत सोपूतविधीक हाजिरी लावून परबी भेटयली। गोंयांत नागरिकांक सुरक्षीत आनी नितळ अन्न मेळून दिवपाच्या हेतान कोलवा आनी सरावली वाठारांत सांजवेळा उसरां मेरेन खाशेली तपासणी मोहीम राबयली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। गोंयांत सुरक्षीत अन्न आनी नितळ भौशीक जागो सुनिश्चित करपा खातीर खर तपासणी आनी अंमलबजावणी चालूच उरतली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां। गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण संचालनालयान 2026-27 शिक्षणीक वर्सा खातीर राज्यांतल्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी पहिल्या वर्साची पदवी आनी डिप्लोमा सुवाती खातीर केंद्रीकृत प्रवेशाची दुसरी फेरी जाहीर केल्या। राजधानीत उभारपी अत्याधुनीक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स इमारतीचें बांदकाम लागीं पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण जातलें अशी माहिती कळंगूटचे आमदार आनी गोंय मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो हांणी दिल्या। राष्ट्रीय चाचणी संस्था म्हळ्यार एनटीएन पदवीपूर्व वैजकीय शिक्षणाच्या प्रवेशा खातीर ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट यूजी 2026 परिक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पश्चीम आशियातल्या संकश्टाच्या फाटभुंयेर परकीय चलन वाटावपाक लोकांक इंधनाची बचत करपाचे आनी विदेशी उत्पादनांचो वापर कमी करपाचे आवाहन केला। परिस्थिती

अने जाय मेरेन भांगर खरेदी करपटाचें हें आपलें आव्हान तांणी परत केलां. आयपीएल क्रिकेटांत आयज अहमदाबादांत गुजरात टायटन्स आनी सनरायजर्स हैदराबाद मदलो खेळ सांजे 7:30 जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सर्मा आनी हेर मंत्र्याक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सोपुतविधीक हाजिरी लावन परबीं भेटयली. गोंयांत सुरक्षीत अन्न आनी नितळ भौशीक जागो सुनिश्चित करपा खातीर खर तपासणी आनी अंमलबजावणी चालूच उरतली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. राष्ट्रीय चाचणी संस्था एनटीएन पदवीपूर्व वैजकीय शिक्षणाच्या प्रवेशा खातीर ह्या महिन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट यूजी 2026 परिक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतला. आयपीएल क्रिकेटात आज अहमदाबादात गुजरात टायटन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद मधलो खेळ सांजे 7:30 जातलो. आता पुराय खबरो. भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी हिमंता बिस्वा सर्मा हांणी सलग दुसरे फावट आसामाच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. गुवाहाटीत खानापाराच्या पशु वैजकीय महाविद्यालयाच्या मैदानार आयोजित एका समारंभात राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हांणी तांकां पद आनी गोपनियतेचो सोपूत दिलो.
1: मय श्री हिमंत बिश्व शर्मा ईश्वरर नामत शपत लওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম.
0: आसामाचे मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतिल्ल्या हिमंता बिस्वा सर्मा आनी मंत्रीमंडळात प्रवेश घेतिल्ल्या सगळ्या मंत्र्यांक आज मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी गुवाहाटीत सोपूतविधीक हाजिरी लावन परबीं भेटयली. श्रीमंत शंकरदेव आनी वीर लचित बोरफुकन हांची पवित्र भूंय सर्वांगीण उदरगत प्रगती आनी समृद्धीच्या मार्गाचेर मुखार वतली अशी प्रतिक्रिया ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गतीशील फुडारपणा खाला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा ह्या आसामातल्या डबल इंजीन सरकाराचे फुडारपण परिवर्तनकारी वाडपाच्या दिकेन विकसीत भारताच्या दृष्टीकोनाच्या दिकेन काम करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आसामाच्या लोकांच्या सेवेत सरकाराक यशस्वी कार्यकाळ मेळचो अशी आस्त तांणी उक्तायल्या. गोंयांत नागरिकांक सुरक्षीत आनी नितळ अन्न मेळून दिवपाच्या हेतान कोलवा आनी सेरावली वाठारांत सांजवेळा उसरां मेरेन खाशेली तपासणी मोहीम राबयली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. कोलवा दर्यादेग वाठारांत हॉकर्स फुडगाडयो आनी अन्न विकपी आस्थापनांची तपासणी केली. ह्या वेळार 14 फेरीवाल्यांक वेगवेगळ्या अनियमितते खातीर तपासणीचे अहवाल दिले. भलायकी कार्डाचो उणाव, अस्वच्छ जागो, योग्य पोशाख नाशिल्ल्यान धाकण नाशिल्ली कोयराच्यो पेटीचो उणाव आनी नो स्मोकिंग अशी चिन्हां नासप अशे प्रस्न लक्षांत आयले. हाचे वांगडाच दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या आयस्क्रीम गाड्यांची तपासणी केली. ह्यो चडश्यो गाडयो नितळसाण नेमांक पाळो दितात अशें दिसून आयलां. सेरावली वाठारांतल्या अन्न विक्री आस्थापनांचेर परत परत नेमांचें उल्लंघन केल्ल्यान कारवाय जाली. वेगवेगळ्या उल्लंघना खातीर वट्ट 18,000 रुपयाचो दंड घालो. तपासणे वेळार अस्वच्छ परिस्थिती, अन्न हाताळणी चुको आनी किटक नियंत्रणाचो उणाव असे गंभीर प्रस्न सापडले. संबंधित सगळ्या वेवसायिकांक 5 दिसां भितर नेमांक पाळो दिवपाचे निर्देश दिल्यात. गोंयांत सुरक्षीत अन्न आनी नितळ भौशीक जागो सुनिश्चित करपा खातीर अशी खर तपासणी आनी अंमलबजावणी चालूच उरतली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलां. गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण संचालनालयान 2026-27 शिक्षणीक वर्सा खातीर राज्यांतल्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी पहिल्या वर्साची पदवी आनी डिप्लोमा सुवाती खातीर केंद्रीकृत प्रवेशाची दुसरी फेरी जाहीर केल्या. ही ऑनलायन प्रवेश प्रक्रिया आयज सावन सुरू जाल्या आनी 20 मे मेरेन चालू उरतली. इत्सूक विद्यार्थ्यांनी govaadmission.samarth.ac.in ह्या अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवन अर्ज सादर करूं येता अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालनालयाचे अधिकारी महादेव गांवस हांणी दिल्या. सीबीएसई म्हळ्यार केंद्रीय शिक्षण मंडळान शिक्षक पात्रताय परिक्षेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. सप्टेंबर 2026 परिक्षे खातीरची ऑनलायन अर्ज प्रक्रिया 11 मे सावन सुरू जाल्या. इत्सूक उमेदवारांक 10 जून 2026 मेरेन अधिकृत संकेतथळ cet.nic.in आनी cbse.gov.in हाचे वेल्यान अर्ज सादर करपाक मेळटले. सीटीईटीची परिक्षेची 22वी आवृत्ती 6 सप्टेंबर 2026 जातली. राजधानीत उभारपी अत्याधुनीक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स इमारतीचें बांदकाम लागीं पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण जातलें. सुमार 49 कोटी रुपया खर्च करून ही इमारत बांदपाचें काम सुरू आसा. ही इमारत आधुनीक सुविधांनी सज्ज आसा आनी दर्या खात्याची वेगवेगळीं कार्यालयां एकाच सुवातेर दवरपा खातीर ती बांदल्या अशी माहिती कळंगूटचे आमदार आनी गोंय मुळावी बांदा

भारतीय वेळे प्रमाण सांजे साडेसातांक सतलो. काल राती दिल्ली कॅपिटल्सान पंजाब किंग्साक 3 विकेटींनी हारायलो. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आज ते 18 मे मेरेन गोंयात उष्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती चालूच उरपाची शक्यताय आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी दनपारा आनी रातच्या वेळार उष्ण आनी दमट हवामान आसूंक शकता. आयचे कमाल तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 28 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा आनी हेर मंत्र्यांक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सोपुतविधीक हजेरी लावन परबीं भेटयली. गोंयांत सुरक्षीत अन्न आनी नितळ भौशीक जागो सुनिश्चित करपा खातीर खर तपासणी आनी अंमलबजावणी चालूच उरतली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. राष्ट्रीय चाचणी संस्थान पदवीपूर्व वैजकी शिक्षणाच्या प्रवेशा खातीर ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट यूजी 2026 परिक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतला. आयपीएल क्रिकेटांत आयज अहमदाबादांत गुजरात टायटन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद मदलो खेळ सांजे 7:30 जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.

म्युझिकल यो 105.4 MHz FM रेनबो 7:32 जाल्ली आसात. आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळाचेर आनी मोगळ्याक पेनू कार्यावळ आसा. फोन इन हॅलो चित्रंजन. फोन करपा खातीर आमचो फोन नंबर आसा 2421285 किंवा 2224457 0832 आमचो पिनकोड नंबर. बेगिनात बेगीन आमकां फोन करात आनी मागयात तुमची आवडटी गीतां.